best para osi. Pia ke malu iau ye mo oi. Pia mo e ku mante ke ke unga ki iau. E si su wanga ofa ke ke tau kapo iau.